0: Frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: Slovenija is in the house. Let's go. Gorenjska, Primorska.